0: Радосно чистая, нині наставшої хваленіє, приношаю радуяся, і тихим гласом одиги треба п'юті, радуйся і сповнім'я разума, п'єті начинаюша.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, Христа родившая, радость нам вечною, о, радуйся, всепетая, православним надежда одигитрие, всепетая девице, радости исполним я мира вижу.